tie me nada ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nada di mekanfu onyamiye kwa makura we hivi ya kwa nekura no adene mamu senede uwa miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya odiyeba kwa kutru yankuni mbiye na mawati.

odo ewa abojo chariye ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chire emema no ho so se me di nipa ani abofo otachire makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa ewo so

kanye wunya me wanye ye na na kanye ni enu enya e bre bi tru ya ya pa ya tama free ya ko wunya me wunya me wudi ni basti ma po ma tra bi e de sani ya wanye ye me wunai enya me ya ya beti enya me ya na mo enu enya me wunya po po bi ya kompre o si ari ya ya enya me ne. And come with your man.

kwa mfuu kazi ya ya kambusa wa nivonyo mnipu na nionyo mkwe kufataya yi.

Awurade, wo din ni wa bi nyina so. Esu amu na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi nyina na ni mo, ma me su bi amate.

amafini ya shaba ya wana uka kumatwa ya ya prati ya sani na nyami ya niye ubetu ya hanu wa ya

awufoni beyi eradia ye. Na enye wawa watani kwa pabu ye mubiara. Na yende yibesira eradia. Afrine.

sawashira ya yamau ko aradi payamo aradi sayanya wa imaye aradi jamanya